ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

digënté xawona waajo ci ñew fa ak marax sëriñ bi nappi baña wax waajo ci digi daari dem daam lu ma ay wër wër waajo di